menso ye kan me kan ti asefo ho enya minim die bia menyo anasa ma ho fe bintira